0: Sunday no bagenda kubibwa abo buvuma je muri sikakasa wama buvuma ekibatasa butajja ani ateje amateke mipira bali no okujja bagwe mu mbiba bambe mkama mama mkama Buvuma mwali badde badde mpulira omutima gunga nti ekibatasa butajja ne ate bwe mutajja ati ha kikirizibwa kikirizibwa eyali akikoze nga ali omukyaddondo
1: atusa atusa atusa